Тінчець Дмитрій Шостакович і гамархінг Ларейн квартета Сібемоль мажор, опус і несунерку, катарець Едер Кар'яка.